Noga ma u moru, na punti otoka, diram čitav svijet, diram čitav svijet. Trube mi o krizi, plaše bolestima, bolestima.